Uma gejgjitë megja i ju të bëgjmon, he vjetë të duavit madrëgjë, ke bësh një që gojë e dihto dag në kohë, he vjetë si të mhigjek, ha i në gjegja. Ke ma gajja gjishë gjishë gajtë gënë apë të gënoqë, ke në nako gja me du të bëgjmon, he gënjë haj të betëm, ke ma gaj në gëmon, he gënjë të betëm, ke ma gëtë të cko duste gjë gënë apë të megjë. And then how mom we do, how can he just with mother go to? Get my guy to bet over to him. He got no Louis Mianskam. Who did this again, Mr. Snitch? Who did he cheat? We on chicken. I can do. I do who dog ya? Next gonna pack it out. And my god, that dog ya? He hey, he scored there yo. I'm then text ya. He scored there and got that dog ya. How can he just bet the bottom stud? We wedge ya. He walk the tango speed ya. We him swear he has great dog ya. Then the guy speed dog and this. And the kind of message is that all in cheese, I see when each guy. I got it, make ya, you the budge moon.